0: organizzeremo, se poi non lo useremo. Za naszego handiu Dobrynia Sarajevo i piesma Hasibagić od Sabaha a Svedo Akshama o handia
1: od Sabaha
0: radio agora privatni muzički radio svake subote uživo.
1: Od Sava
0: 0463 418 666 666.
1: Pa sve do Akšava.
0: I pozdrav za sve naše slušatelje širom Evrope koji prate naš program uživo večeras.